treba. Ti veš, ti slab, ti knije me los. Ampak mora, ti gezicht geduldig.